Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

Stevie Wonder i Sir Duke u emisiji Unutrašnja emigracija, a da voditelj ovog radijskog programa konačno reši svoj hronični problem sa upalama grla i kupi inhalator, možete pomoći tako što ćete podržati ovaj program na Patreonu. Dakle, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, registrujete lepo svoj mail. Evo, kada bi bilo dovoljno vas koji bi plaćali ta neka $3 mesečno, koliko sam stavio kao minimum, to je negde preko 300 dinara, ja ne bi morao da se brinem za moj hronični problem. Dakle, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Unapred se zahvaljujem svima na podršci. A da li ste spremni za Brnabu predsjednicu? Izgleda da nam Brnaba definitivno stiže, u stvari ne izgleda, već 99%. Čuli ste da je Vučić najavio da će podneti ostavku na mesto predsjednika Srbije u nedelju uveče. On to najavljuje otprilike kao da je, ne znam, nova godina, kao da je neki praznik. Mislim, jeste praznik za mnogi od nas koji želimo da mu vidimo leđa, ali znamo da to nije kraj još uvek njegove političke karijere. Nakon što Vučić podnese ostavku i nije više predsjednik Republike Srbije, građani će nakon 25. oktobra, nakon republičkih izbora, ponovo na birališta. Prema zakonu, predsjednički izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsjedniku prestane mandat. Također, bitna je i imperativna norma da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, ni više od 60 dana. Šta to praktično znači? To znači da ćemo na izbore možda već početkom novembra opet, ali je nekako verovatnije da će to biti u drugoj polovini decembra. Dakle, negdje recimo za Božić mogli bi da budu izbori. Nakon što Vučić podnese ostavku, Srbija će imati vršioca dužnosti predsjednika Republike, a to će biti Ana Brnabić. Dakle, Ana Brnabić će biti vršioc dužnosti predsjednika Republike raspuštene Skupštine Srbije, s obzirom da je Skupština raspuštena zbog parlamentarnih izbora. Prema zakonu o predsjedniku, ako predsjednik Republike podnese ostavku, zamenjuje ga predsjednik, odnosno u ovom slučaju predsjednica Narodne skupštine, i to najduže 3 meseca. Brnaba će biti predsjednica. Prema zakonu bit će ovlašćena ovako: da predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, da prima opozivna i akreditivna pisma diplomatskih predstavnika, bit će ovlašćena da raspiše neke potencijalno nove izbore za Narodnu skupštinu, da predlaže skupštini kandidata za predsjednika vlade, da vrši nadležnosti u oblasti odbrane, dakle Brnaba kao generalka Brnaba, i komandovaće vojskom Srbije, kao što rekoh, najduže 3 meseca od kada Vučić podnese ostavku, odnosno kada bude izabrana, izvinjam se. Neće biti izabrana, već će po automatizmu to postati. Samo da vas podsjetim, ovo neće biti prvi put da će Srbija imati vršiteljku dužnosti predsjednika Srbije. Dakle, Brnaba nije prva žena. Pre nje bila je to, ako se sećate, Nataša Mićić. Ona je duže od godinu dana obavljala ovu funkciju, čime je ujedno postala i prva žena vršiteljka dužnosti predsjednice Srbije. Ne znam kako je Nataša Mićić to mogla da bude godinu dana, verovatno su zakoni tada bili drugačiji, ili je to bilo zbog vanrednog stanja, nisam baš tačno siguran, ali eto, takvi su propisi. Znači, predsjednički izbori računajte negde u decembru.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.